0: 7 dana u sedmici, 12 sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi uz start akcijske kredite.

0: 7 dana u sedmici, 12 sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.
1: Poželi pošalji poruku na Viber broj Radio Trača
2: 061 287 918.

Radio Prača. Jutro sam rođen.

0: večernje vijesti.
1: U studiju je Sinela Šumar.
2: Dobroveče, iz sadržaja emisije izdvajamo. Požari i dalje bjesne u Hercegovini i Unsko-sanskom kantonu. Ponovo aktivirani požar u Kladnju. Širom zemlje počela vježba Eufora, brzi odgovor. Iranska vojska objavila da prelazi s odbrambene na ofanzivnu vojnu doktrinu. Vrijeme sutra sunčano i vruće. Situacija s požarima i danas je teška na području Hercegovine i Unsko-sanskog kantona. Podršku vatrogascima pružaju helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine i MUP-a Republike Srpske. Detaljnije Dragan Stegić.
3: Više požara je i danas aktivno na području Republike Srpske, potvrdio je vršilac dužnosti direktora Republičke uprave civilne zaštite Boris Trnjenić.
4: Najteža situacija dalje je u Trebinju, gdje juče u jednom trenutku bilo je 70 vatrogasaca, 10 vatrogasnih vozila. U Trebinju također i dalje djeluje helikopter uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske. Gotovo sve jedna opština od Bijeljine do Trebinja ima manji ili veći problem s požarima. Nevestinje, Bileća, Dvornik, Srebrenica su malo veći požari. Nemamo informaciju da je neka kuća ili stambeni objekat izgorio. Nema žrtava, ali veliki su nadljudski napori svih timova koji se nalaze na terenu da zaustave požare.
3: I na području Unsko-sanskog kantona bilježi se više požara, saopštio je direktor kantonalne civilne zaštite Dževad Livaković.
5: I dalje imamo aktivne požare na području grada Bihaća, Panjine Keševica, na području grada Cazina, Velika i Mala Gomila, te općina Sanski most, mjesto Sasine. Na području grada Cazina od jutro djeluje helikopter oružanih snaga. Kada je u pitanju grad Bihać i rejon Pješevice, radi se o nepristupačnom terenu. Kada je u pitanju općina Stanski most i mjesto Sasine, tu je ponovo reaktiviran požar.
3: Danas je nešto mirnije na požaru. Požar koji je tokom jučerašnjeg dana bio aktivan na području Kupresa je ugašen, dok je na požarištu kod Bosanskog Grahova stabilna situacija nakon kiše koja je protekle noći zahvatila to područje. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
2: Vježba Eufora Brzi odgovor počela je danas i trajaće do 3. septembra. Održava se širom Bosne i Hercegovine, a učestvuju trupe iz 24 zemlje. Vježba je ključna aktivnost kojom EUFOR provjerava svoju sposobnost brzog raspoređivanja, efikasne koordinacije i djelovanja radi pružanja podrške sigurnom i stabilnom okruženju u Bosni i Hercegovini. Govore načelnik zajedničkog štaba.
6: Određeni broj lokacija i objekata na tim vojnim lokacijama ustupljen za potrebe snaga EUFOR-a sa ciljem uspješne realizacije vježbe u skladu sa predviđenim scenarijom.
7: Bosna i Hercegovina za medel.
8: Bosna i Hercegovina je tokom godina ostvarila izuzetan napredak, a misija EUFOR-a jasno pokazuje kako smo pomogli u održavanju mira i podsticanju stabilnosti u okviru Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ova vježba odražava djelovanje EUFOR-a tokom cijele godine, fokusirajući se na održavanje pregleda situacije, rano angažovanje i prevenciju. Kroz naše prisustvo, naše timove za vezu i osmatranje, te blisku saradnju s domaćim vlastima i međunarodnim partnerima, u mogućnosti smo kontinuirano pratiti razvoj događaja i biti spremni da reagujemo na odgovarajući način.
2: Iranska vojska saopćila je da prelazi s odbranom

0: obrambenog na ofanzivni pristup u svojoj vojnoj doktrini. Glasnogovornik iranske vojske general Mohamed Akraminija rekao je da se promjena ogleda u brzim i širim odgovorima na napade, kao i u preventivnim operacijama. Između ostaloga, Akraminija je rekao da je vojska osmislila plan kojim se nude nagrade za ubistvo ili zarobljavanje američkih vojnika u slučaju njihovog kopnenog upada na teritoriju Irana. Njemački ministar vanjskih poslova Jokan Vadeful rekao je da naredne sedmice s američkim kolegom Markom Rubijom planira razgovarati o daljim diplomatskim naporima za postizanje mira u Ukrajini. Vadeful je tokom posjete Kijevu naglasio da će Njemačka, Francuska i Velika Britanija nastaviti veoma blisko sarađivati u tom kontekstu. Koalicija voljnih za Ukrajinu, koja okuplja zemlje koje podržavaju Kijev, održat će sastanak sutra u podne. Odlukom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija danas je Međunarodni dan sjećanja na žrtve nasilja zasnovanog na vjeri ili uvjerenju. Cilj je iskazati solidarnost s osobama koje su stradale zbog svojih vjerskih uvjerenja ili svjetonazora, te ukazati na značaj tolerancije, borbe protiv diskriminacije, međureligijskog i međukulturnog dijaloga i uvažavanja različitosti. A Evropski je dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Ustanovljen je odlukom Evropskog parlamenta kako bi se odala počast žrtvama diktatura u Evropi. Pod pokroviteljstvom Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine, ovaj dan obilježen je i u našoj zemlji na groblju mira na Bilama. Najbolji film 32. Sarajevo Film Festivala je njemačko ostvarenje Svaki put autorice Sandre Wollner. Najboljom glumicom proglašena je Eva Kostić, dok je Srce Sarajeva za najboljeg glumca pripalo Adrijanu Vančiću. Detaljnije će Ines Baždalić.
1: Za najbolji film 2026. ide film Every Time.
2: Za momente kinematografske veličanstvenosti film transcendentalne ode Patnji i tuzi, Srce Sarajeva za najbolji film dobila je Sandra Wollner, ostvarenje Svaki put.
1: Da, zaista sam imala privilegiju da pravim film sa prijateljima i sa ljudima koji su štitili ideju koju sam imala. Mislim da je to najvažnije u današnje vrijeme, zaštititi čudne ideje. Hvala vam, hvala vam mnogo.
2: Očarani njenim prikazivanjem banalnog, zaraznosti koju ima prema kinematografiji, Ana Urušadze najbolja je režisirka za film Sporedna uloga.
1: Ovo mi zaista mnogo znači. Jako sam zahvalna festivalu. Zaista sam zahvalna žiriju za ovu nagradu. Mislim da je znak srca zaista odgovarajući za ovaj festival. Želim se zahvaliti publici. Hvala mnogo.
3: Adrijan Vančića for you.
2: Za nevjerovatnu glumu, preciznost i rigoroznost, Srce Sarajeva kao najbolji glumac dobio je Adrijan Vančića za film Ti ovdje ne pripadaš. Najbolja glumica je Eva Kostić za ulogu u filmu 17. Snažan glas i sjajan prikaz emocionalne istine. Najbolji dokumentarni i dugometražni film je Planina. Dvojica Petra Glomazića i Biljane Tuturov. U kategoriji kratkog filma Srce Sarajeva pripalo je Tamari Todorović i filmu Niko ništa nije rekao. Za snažan vizualni jezik najbolji kratki studentski film je mađarsko ostvarenje Nezdravlje Reike Pinceš. Za BH Radio 1 Ines Baždalić.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Bihaću su 23 stepena, Banja Luci 28, Tuzli 30, Bijeljini i Zenici 31, Sarajevo 32 i u Mostaru 36 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 37 stepeni. Zbog većeg požara obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Trebinje, granični prijelaz Ivanica. Na graničnim prijelazima Hum i Deleuša duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na ostalim prijelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali su zadržavanja do pola sata. 19 sati i 10 minuta.

0: 7 dana u sedmici, 12 sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
0: Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Prače.
2: Sevdalinka, pjesma ljubavna.
3: Kad sretneš Anku.
2: Pjesma narodna.
3: Ujo huje.
2: Pjesma bosanska.
3: Bosno mo.
2: Radio Serbia, Radio Serbia, Radio Serbia, Radio Serbia, Radio Serbia, Radio Serbia, Radio Serbia, Radio Serbia, Radio Serbia, Radio Serbia, Radio Serbia, Radio Serbia, Radio Serbia, Radio Serbia, Radio Serbia, Radio Serbia, Radio Serbia, Radio Serbia, Radio Serbia, Radio Serbia, Radio Serbia, Radio Serbia, Radio Serbia, Radio Serbia, Radio Serbia, Radio Serbia, Radio Serbia, Radio Serbia, Radio Serbia, Radio Serbia, Radio Serbia, Radio Serbia, Radio Serbia, Radio Serbia, Radio Serbia, Radio Serbia, Radio Serbia, Radio Serbia, Radio Serbia, Radio Serbia, Radio Serbia, Radio Serbia, Radio Serbia, Radio Serbia, Radio Serbia, Radio Serbia, Radio Serbia, Radio

kažu da su čuda svijeta, piramide afričke. Kažu da su čuda svijeta, velike rijeke Indije. Al nijedno čudo nije bilo ravno onome. Kad je stari uparkirao u Bašću i jugu 45, skupio se sad komšiluk i pola rodbine. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla urmašice. Stari otišao u granap po još logistike. Bilo je to dobro vrijeme, sve na kredit, sve za raju jarane. U auto nas pičorbe, pa u trs po farmerke. Bilo je to dobro vrijeme, te na izlog, te malo na more. U kući puno smijeha, u Bašći i Jugo 45. Osi okom šija Franje, da proda jabuke. Vozi okom šija Momo, da mu ženu porode. Vozi oga dajća Mirs, kad je išao u kurvaluke. Vozi oga malo i ja, kad bi maznao ključe.